0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram, så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
4: Det är väldigt kul.
5: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
6: Energy Morgon presenteras av

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram, så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Han hade också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, det här är Tjuvjakt.
7: Tusen spänn.
6: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: 1, 2, 3, come on!

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: awesome.
1: Energimorgon.
2: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
3: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
4: Saudiarabien.
2: Ja, det är också en smyg deliver som jag gillade.
3: Saudiarabien.
4: Det är väldigt kul.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: All the single ladies, all the single ladies.
4: Energy Hit Story Mix.

0: fick jag sparken. Mm.
1: Men det är ju det här fallet när man blir liksom upp till bevis.
2: Ja. Och ska förr eller senare så måste man ju äga det man har sagt.
1: Mm, precis. Det finns ett klipp just nu som har blivit lite viralt igen. Det är ändå 2 år gammalt nästan. Men det har tagit sig fart och tycker det är så kul. Det är från Bachelor, tv-programmet och reality showen. Då är det en kille som heter Christian och en tjej som heter René. Ja. De sitter och myser. Jag tror det var på en båt, tyckte jag, och de pratar. Och man liksom framhäver sig själv hur bra man är på olika sätt för att imponera på varandra.
0: Mm.
1: Och säger hon, den där tjejen, René? Ja, vi kan väl lyssna in vad hon säger.
3: Jag har spelat fiol i 6 år.
4: Nej, jag har gjort det.
1: Jag har spelat fiol i 6 år, säger hon.
0: Men är det inte också att han säger innan att han har absolut gehör? Så att han är väldigt musikalisk.
2: Ja, men jag tror också att de pratar om klassisk musik också.
0: Ja. Att han...
2: Men vad är det, har hon inte spelat fiol?
1: Ja, har hon spelat fiol i 6 år? Och det är ju det, man slänger ut en sån sak och sen liksom upp till bevis. För senare i programmet så är det dags.
2: Oh, jag älskar den här produktionen, de är så jävla smarta.
1: För René att visa att ja, men jag har spelat fiol i 6 år, vill jag höra resultatet?
2: Det låter ju som att hon är liksom Beethoven.
1: Ja. Mm.
2: Alltså, så här, ja,
1: 6 år fiolspelande.
2: Jag kan säga så här, till hennes försvar så är violin, som det också heter, ett väldigt svårt instrument.
0: Mm-hmm.
2: Och min syster spelade när hon var liten i typ 6 år. Vad betyder bättre än det där? Men jag kommer ihåg när hon övade och jag kom hem från skolan och det lät så
0: sådär.
2: Exakt, 10 gånger värre än det där lät det.
0: Ja.
2: Så det är ett svårt instrument, men 6 år vet jag fan om hon lyssnar på lektionen. Alltså.
1: Styrkekramar till René, 2 år senare. Kanske blir bättre idag.
2: Ja.
0: Som sagt var, skarva inte när du...

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm, det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar. Nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi. Redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon. Typ.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: knäppaste av tassar. Jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: jag tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack, säkert.
2: Det är känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra. Mm.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
2: Jag säger bajskorv.
1: Nej.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
2: För det är ju bara sitt lösenord.
3: Jag har det på allt.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien.
1: Mm. Ja.
0: Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari.
1: Mm.
0: Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska.
1: Såklart. Mm.
0: Kan ni tänka er. För ja. Mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
2: Tårta, tårta, tårta.
0: Tårta, tårta, mammas tårta.
1: Mm.

0: Ja, det är såklart.
1: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
0: Kan
1: bakar tårta.
0: Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin maräng-shotahiti. Ja. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också sån jävla mamma.
1: Så det jajamän. Tårta.
0: Det hade också kunnat varit mammas vårta, mammas vårta.
1: Men gud, så läskigt.
2: Det måste vi höra, mammas vårta. Tårta, tårta,
0: mammas vårta. Ändå lite.
1: Nej, mer tårta än vårta.
2: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan.
0: Safwan.
2: Jag tyckte det här var den roligaste för länge.
0: Ja, jag längtar inte så jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då?
2: Ja då, smaklig måltid.
0: Tack och bort.

0: Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Du får bäst av klipp och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon när Anis öppnade upp sig.
1: Det har hänt en grej som är sjuk. Och jag vill berätta det för er. Min partner var på mitt jobb. Och på mitt jobb så har jag en sån här gamingstation. Och så kommer hon in när jag sitter och gamer och hon bara, varför har du inte det här hemma?
2: What?
1: Bara, vad sa du?
0: Ja.
1: Och så köpte jag hem liksom gaming.
2: Alltså hon tyckte du skulle ta hem spelet typ.
1: Ja.
2: Oh, och så gjorde jag det. It's a keeper, säger jag.
1: Och
2: hemma.
1: Så satt jag och spela. Det är också någonting, du vet, när man är med varandra hela tiden. Det är svårt att vara med varandra och inte vara med varandra.
0: Hur menar du? Det är svårt att vara med varandra.
1: Jag menar att man är med varandra. Mm. Man liksom bor under samma tak. Men
2: man ska göra olika grejer.
1: Ja, det är svårt. Så att jag då satte mig i 1,5 timme igår kväll på med hörlurarna. Du vet, prata inte med mig när jag spelar Call of Duty. Jag är i krig. Så gjorde det och hon gjorde något annat så här. Och sen gick vi och tränade tillsammans. Och på något sätt så blev vårt sällskap helt plötsligt mer exotiskt. Jag vet inte, jag ska förklara det. Det gjorde någonting som var så positivt.
2: Ja, men jag tror att det är bra just när man är precis har träffats. Så vill man ju bara vara tillsammans hela tiden. Ja. Men sen kommer det till en gräns. Vi måste ha parallella liv så att det blir saker vi kan berätta för varandra.
1: Ja. Men också då, men vi har ju det så jobbmässigt och så. Men att jag då kan stänga in med ett rum. Och jag tycker det är så jävla kul att gamea. Jag mår vara en fullvuxen man och det låter så osexigt. Det är då därför jag inte har haft det. För jag tänkte att hon kommer tro att när det blinkar rött och blått och det från mitt tangentbord att så här, det får saker att torkna. Men så är det inte.
2: Alltså jag såg så himla rolig sketch. Just när det kommer en man ut, han kommer hem och barnen bara pappa, pappa, du är tillbaka. Och frun kommer så här och det visar sig att han kommer ifrån sitt Call of Duty. Och han är liksom helt så här, han bara... I'm back, I'm back. Och så sätter de sig vid mat på. Och kan inte du berätta hur det har varit? Frågar barnen, du vet. Så han bara, ah, det var kämpigt. Det var mycket sorg, du vet. Och så börjar jag prata med, jag kan inte, mina, du vet. Och så,
0: mina teammates.
2: Mina teammates, längre. Liksom. Ja. Han pratade om, nej, det var väldigt roligt.
0: Ja, men i ett förhållande, det är det viktigaste som finns. Att man får låta partnern göra vad hen vill. Annars är det inget långvarigt förhållande. Så bra.
1: Men det är också svårt.
0: Ja, det tar
1: är, det är svårt att säga det här med egen tid. För att vissa har mer behov av det än andra. Jag har nödvändigtvis inte det behovet. Men det har en effekt. Så till alla tjejer där ute, låt era män, om de vill, ha en station med en dator där det blinkar rött och blått och grönt och det låter lite pistol och sådär. För det kommer göra gott.
0: Är du en skrikare när du gamar?
1: Jag är en banka i bordet när jag dör.
0: En frag 90.
1: Nej, det är jag inte. Jag spelar alltid själv. Jag är ett solo. Alltså lone wolf. Alltså jag tänker också på, för jag hade Rickard Olsson här om dagen. Och han sa att han är ansiktet utåt för att inte ha ett förord. Men när jag, efter den här gaming-grejen så känner jag, jag kan tänka mig skita i äktenskapsförord.
0: Anis. Du är väldigt impulsiv.
1: Ja.
0: Är du säker på det här?
1: Ja.
0: Är du 100 på det här?
1: Ja.
0: Det blir inga, okej. Nej, jag ska inte lägga mig i det där.
1: Har du äktenskapsförord?
0: Nej.
1: Nej, men du har inte förlorat heller.
2: Men

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Radiomorgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
3: Titta på porr.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Nu har du lyckats lista ut det ändå, Anis, vilket är det här mest klassiska
1: YouTube-klippet. Jag har det, ja, du får två, jag har två. Ja. Heter jag El Nur?
0: Nej, den är inte.
1: Okej, okay. Har du så kul på restaurangen? Det sa jag förut. Okej, min sista chansning. We don't have many jobs.
0: Nej, inte heller.
1: Okej, fan, då är jag slut.
0: Niklas Bäckström, det är skönt.
2: Va?
0: Har ni aldrig hört det här?
2: Nej, men. Jag vet inte ens vad du pratar om.
0: Okej, okay, låt mig berätta. Det här är, wow, 20 år sedan. Ishockeyspelaren Niklas Bäckström, ung då, ska precis slå igenom i USA. Gästar lilla Sportspegeln och ska svara på lite frågor. Och det som har blivit liksom allt det handlar om, det är hur han säger ordet skönt. Okay. Han gör en konstpaus på skön och sen väntar han en stund innan han säger.
1: Okej. Det här vill jag höra.
0: Var det bara där jag växte upp? Det här, ja, var det enda klippet som verkligen räknades. Och sen också när han ska be, det är en pojke som ska ställa en fråga till Niklas då, så låter det som han säger: tjena, du hade fan en fråga till mig. Och det har också blivit en stor snackis. Nej, okej, okay, vi kanske inte. Vi växer upp lite annorlunda års.
2: Jo, tack.
1: Ja, vi hade mer bandbredd kanske. Tryck play nu.
3: Två materialare och så fick jag den efter matchen.
4: Hur är det att ha den här hemma?
3: Det är skönt. Du. Hej Felix, du hade en fråga till mig.
2: Men säger han inte fan då?
0: Nej, han gör inte det.
1: Vad säger han då?
0: Han är ju nervös och det var inte meningen att han skulle säga du har fan en fråga till mig.
1: Nej, men han säger ju fan.
0: Nej.
3: Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
1: Men han råkar ju säga fan.
0: Ja, det låter som han säger du hade fan en fråga till mig.
1: Men du hade en fan fråga till mig.
0: Meningen, det var
2: inte min. En fanfråga kan det vara.
0: Så kan det vara.
1: Fanfråga.
2: Det kan det vara.
0: Ja.
1: Jag tror att det är fan. Ja. Men det är för att jag är ond.
2: Det står säkert, de har sagt så, ja, vi har lite fanfrågor till dig. Ja. Och sen så, ja, du hade en fanfråga.
1: Nästa gång vi har någon så ringer jag. Ja, tjena Pernilla, fan, har du frågat mig eller? Ja, det är skönt.
0: Men sa ni aldrig det? Åh, det sa vi hela tiden. Åh, det här var skönt.
2: Och sen skrattade. Nej, aldrig sagt.
1: Aldrig hänt.
2: Och aldrig.
3: Det är skönt.
0: Jag drog en lång. Men roligt också, för jag ska inte, det här blir jätteviralt och så vidare. Och Niklas själv nu 20 år senare fick bara för några veckor sedan frågan om hur han tyckte att det blev så viralt. Vi lyssnar igen vad han svarar.
5: Hur ofta blir jag på mig? Inte så ofta när jag bott där borta. Men jag tror att det är mer svenskarna som tycker det är roligt. Och sen nu faktiskt har ungarna fått nys om det också. Så de tycker att det är väldigt roligt.

0: imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker jag alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna.
2: Ja,
0: under
2: exakt.
0: Här, liksom,
2: och tvinga alla att lyssna på Energy Morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss. Civila.

0: säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten, för att komma med tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också. Ja, någon gång.
1: Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Dondemina, för det var ett lysande
1: fredagsrappen. Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Vi ska idag syna en fransk artist som heter Emma Cherchi. Är det någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue. Och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns, ja, en textrad, hon sjunger på franska. Jätte, jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger. Men sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
2: Jaha.
0: Bara sådär.
2: Jaha.

0: Gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker och
0: ja. Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej, det gör ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte den var kul.
1: Jag kommer gå ut härifrån och nynna.
2: Då får vi tacka verkligen Jörgen BD. Bra felhörning.
1: Mycket kul.

0: Energy morgon. God morgon. Best of klipp vi bjuder på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på.
1: Jag var i Thailand nyss. Och jag är mycket fascinerad av Thailand och Bangkok. För vi var ju både Phuket och Bangkok. Har någon av er varit i Bangkok?
2: Ja.
1: Gigantisk stad, mycket som händer och så här.
3: Hur många tuk-tuks?
1: Mycket tuk-tuks. Jag har åkt mycket tuk-tuks. Det är väldigt trevligt. Men det finns ju, TikTok är ju ett fantastiskt verktyg för att ta reda på saker man kan göra i olika städer.
3: Restauranger och
1: allt,
3: shopping.
1: Alltså, TikTok är min number one source of information till allt. Och då sökte jag så här, fun things you can do in Bangkok. Och då fick jag upp någonting som heter MBK Mall, som är världens största köpcentrum för fake-prylar. Alltså kopior. Och det här är alltså i size av Mall of Scandinavia. Men alltså det är gigantiskt, 7 våningar, det är en riktig galleria. Så vi åker dit och så yrar vi runt där. Och det var så här, det, allt ska tydligen vara fake. Men jag var också, det fanns McDonald's där. Jag bara, är McDonald's fake? Jag blev lite förvirrad. Men sen så hittade vi ett så här våningsplan där det finns massa små butiker. Och de här butikerna heter också så här random Porsche. Säljer väskor typ. Och så, good vibes. Och så går man in där. Och så hittade vi så här, det kommer fram en snubbe till mig. Och han bara, boss, you like better quality? Jag bara, yes of course. Han bara, come with me. Så tar han med mig till liksom han liksom öppnar en lönndörr. Det är typ en hylla som öppnas. Och så går man in till ett bakrum där det är liksom som ett showroom med bara fake väskor och så här. Och det var så jävla sjukt. Och jag bara, men så här, så gick jag runt och vi vill inte köpa fake grejer för att det är liksom omoraliskt och så här. Men det var mycket spännande. Jag bara, nu måste jag veta allt. Vad är systemet här? Hur funkar det? Så jag bara, okej, jag ska gå till grannaffären. För att det fanns oändligt med affärer. Och kolla om han också har ett liksom backroom. Så jag går in där och jag kände mig så lite kriminell typ. Så jag går in där och så bara, hello, can I help you? Och jag bara, boss, you have the back room? Och han kollar på mig och bara, yes. Och så har han en egen lön. Så vi gick in i varje butik. Och det är så här, i vissa av de här butikerna sitter det folk på golvet och packar upp. Och det, jag bara, det här är liksom, det här är en film.
3: Big business.
0: Men får jag bara fråga, vet alla om det? Alltså, säger de att det är fake? Eller har de en slags fasad att nej, det här är real? Eller är alla down with att det här är fake?
1: Alla vet att det är bull.
0: Okay,
1: men jag var såhär, varför har de ett rum där bak? För de säljer ju lika mycket skrot där fram. Och så frågade jag dem alla hade olika svar, det var mycket spes. Vissa var såhär, oh because the shop next door is gonna copy us, so we keep secret. Och den andra var såhär, if police come, bla bla bla bla. Men så var det en tjej jag pratade med som kändes väldigt genuin. Som för det de sa var att framme i butiken har de alla dåliga kopior, dåligt material och såhär. Och sen bak i butiken har de liksom the good stuff.
3: Ja, men de som kanske är gjorda då i samma fabrik som originalen.
1: Ja, och det kostade lite mer där bak, så här. Men den här tjejen bara, hon bara, de försöker bara hassla er. De säger att kom in i det här hemliga rummet i bättre kvalitet, och så höjer de priserna, men det är exakt samma skit som de har där ute. Alltså en snubbe klev ut ur en butik med det som en reklampelare. Han ser ut som Anis 2018. Det var jättefascinerande.
3: En sista fråga bara, du som ändå har lite äkta då märkesgrejer, såg du skillnad, såg du att...
1: Absolut inte.
3: Nej.
1: Och min tjej hade gett mig så, här är god jul med en LV-väska. Jag hade aldrig märkt att det var fake.
3: Intressant.
0: Jag ser ändå jag har inte sett den där tröjan förut. Är det backroom?
1: Nej, det här är inte märkesgrejer. Jag känner mig som 1000 spänn.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delen av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energymorgon, gör din morgon roligare. Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
3: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
4: Vi alla kan hoppa på fallskärm.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där alltså. Ja. Och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. De skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Lyssna in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck.
0: Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där.

0: somnar, säger hon. Och då Lars Bäck bestämmer sig för att ja, kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi lyssnar in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Bäck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Bäck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit igenom hela historien.
3: Nej, jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning
3: också. Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: Bra tupplur.
1: Min kompis satt och flög till USA en gång och då den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare, bricka, och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till, och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne. Hon var dyblöt liksom. Han sov ju, så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan. Så när han vaknade hade han ju helt omedveten. Han gjorde en Margareta Winberg. Helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Bäck som säkert bara sa till frugan: nej, men vi ska bara åka framåt.
3: Det är ju bara jobb.
0: Det kommer inte bli någonting. Du vet, jag tar det lugnt. Så,
3: spiller.
2: Lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Bäck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Anis,
1: det är jag.
0: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
1: Yes, sir.
0: Would you capture it or just let it slip?
1: I would capture it.
0: Det är dags för fredagsrapp.
1: Det är då!
2: Ni har ett moment.
0: Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
2: Ja, det är ju då Jocke som... Ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja. För att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer. Så han vill ha liksom en hyllning till gaming då, kanske.
1: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att, sätt på bitet. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels-rap.
1: Vi har också valt ett beat som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
0: Nej.
1: Spela lite Fortnite. Och dricka läsk och sånt. Yo!

0: det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Dondemina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvän var noob.
0: Ja, min flickvän, hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är det en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: waking up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: morgon roligare.
1: Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonald's?
3: Nej,
2: jag fick
3: inte
2: jävla McDonald's.
3: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tänker
2: stel saxpåse.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis, Don Demina och Best of Clip. Och vi ska lyssna in en felhörning nu som vi dammade av precis samma dag som Eurovision Song Contest drog igång. Och vi ska få en låt nu som kommer med och tävla. Det är nämligen Frankrikes bidrag vi ska syna den här morgonen.
1: För det bidraget fick man inte höra förut, eller hur?
0: Stämmer jättebra, de höll den hemlig väldigt, väldigt länge.
1: Mm.
0: Men nu ska vi få höra en liten del av det.
1: Ja.
0: Det är två systrar, Sienna och Bianca, som har skickat in den här felhörningen tillsammans. På då artisten som heter Luan. En kvinna som sjunger en väldigt fin låt som heter Maman. Aha. Och det är precis i början på den här låten. Första meningen faktiskt. Så sjunger hon någonting på franska. Men det låter som att hon sjunger på svenska. Och sjunger jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
1: Jag pruttar moln, jag pruttar lite.
0: Vilket går mot varandra, för moln känns ju att man pruttar väldigt mycket. Men tydligen, jag pruttar moln, jag pruttar lite. Häng med direkt, för det kommer direkt.
2: Jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
3: Ja! Uppenbarligen lite laktosintolerant,
1: tror jag. Hon låter också lite norsk. Jag pruttar lite.
2: Jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
3: Bra, men jag blev också lite så här, oj, det verkar vara en bra låt.
1: Verkligen.
0: Så att, se upp Kai.
1: Ja.
0: För övrigt har de startat med sex idag, Kai.
3: Okay.
1: Jag tror du skulle säga att de startade med sex idag.
0: Nej,
1: så
0: att
1: de inledde
0: inte
1: sin dag.
0: Nej.
1: Det vet ju inte du om de gjorde. Det kanske de gjorde.
0: Ja, det får vi hoppas för dem.
1: Ja. Men kontentan är att nästa gång jag råkar fisa framför min bättre hälft, då kommer jag bara säga väldigt, i väldigt skör ton.
2: Jag pruttar mat. Jag pruttar lite.
3: Svårt också att bli arg på någon som är så där skör och fin och vän liksom.
1: Målen är också så vackert på något sätt.
0: Men hörni, det här var väl en rolig fel.
1: Det var det, bra jobbat.

0: Energymorgon. God morgon. Bäst av klipp vi bjuder på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på. Ja, som ni kanske ser på mig, har ju börjat med spinning.
1: Jag undrade precis varför skjortan sitter så tajt.
0: Det är spinning. På min lokala spinninghak, det är jag och jag skulle säga medelåldern kanske är 75.
2: Ja.
0: Oftast gamla damer.
2: Mysigt.
0: Så ser det ut. Och det är jättetrevligt. Det är ingen press, det är ingen stress att man måste liksom cykla jättesnabbt. Eller
1: men jag tycker, jag känns som att vissa går verkligen igång på spinning. Vissa gillar det verkligen. Ja. Det blir som en drog.
0: Ja, men det är så. Man går dit, man cyklar, sen går man hem. Du behöver inte tänka så mycket. Sen trampar du så glad ut. Men det gjorde jag inte häromdagen. Och det här är ett återkommande problem på spinningen. När vi lyssnar in spinningmusiken. Alltså instruktören väljer vilka låtar man ska trampa till. Och när det är liksom jag och massa äldre damer så vill jag bara ha plain musik. Alltså, ge mig bara lite dunka-dunka. Ingen text som liksom sticker ut för att det blir lite stel stämning. Jag ska spela upp en snutt av den låten. Och det här är så jobbigt. Tänk att jag sitter där runt om mig sitter massa äldre damer. Och vi hör Charlie XCX nya låt som handlar om hennes underwear. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there. Och den fortsätter, lyssna. Is it

0: Kom igen nu Agda, för helvete, nu kör vi!
1: Ja, det är exakt så det är. Jag vet inte om de känner likadant att man hör det här.
2: Men vissa i den äldre generationen kan inte engelska.
1: Ja. Och sen trampade vi på där och sen körde de igång Scooter. Och då tänkte jag, men det här, nu blir det lugnt liksom. Det blir bara lite pepp. Men även Scooter gjorde så att det blev stelstämning. Open your mind and your
0: trousers! Agneta hoppar av cykel och klarar av sig. Man bara, fan, ta det lugnt.
1: Ja, men det borde vara någon slags regel på att inte snuska till spinninglåtarna.
2: Ja, ja, jag har aldrig varit på ett spinningpass, men jag förstår.
0: Mm. Men det är lite som i samma värld, om man tittar på film med sin tjej. Och så är det en sexscen. Jag blir jätteobekväm.
2: Ja, men snacka om att titta med sina barn där jag är. Du vet, man är så här, jag har ju någon som vill ha något från köket. Så

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
4: Men så är det ju.
3: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
5: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
4: Många.
5: Ja.
4: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
3: Eller en liten pip.
4: Jag sa ju också. Men en jävligt fet bil.
5: Det har du. Applåder för Anders bil.
4: Och en sån lilla kul.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få höra en intervju nu med en ishockeyspelare som heter Oscar Nilsson. Mm-hmm. Och det var nämligen så att Oscar var tvungen att åka till läkaren. Han hade ont i bröstet och de hittade något väldigt oroväckande när de gjorde röntgen på Oscar.
1: Oj. Mm-hmm.
0: Som visade sig vara, ja, inte så farligt helt enkelt.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
1: Va? Det var snus alltså?
0: Snus. Karn hade svalt en snus och de tänkte, vad är det här? Det
3: var alltså lös snus, ja. Lite så smulor.
0: Ah,
3: tänker jag på vår producent Johannes som stoppar in en sån hockeypuck i käften.
0: Ja.
1: Men alltså, fan, läskigt. Alltså snus är ju väldigt starkt. Ja. Ner i
3: lungorna.
0: Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Stod vid en busshållsplats, skulle åka till skolan och smygsnusade hemma. Och jag trodde, nu har jag gått till huset, nu kan jag pilla in en stor baksnus. Kommer mina föräldrar i bilen och ser mig och stannar. Och jag tänker, ser de att jag tar ut den liksom med fingret, då är jag körd. Så jag pillar ner den i munnen och sväljer den här snusen.
3: Oh! Det är en riktig man.
1: My God. Ja. Hur dålig blev du?
0: Jag blev så otroligt dålig. Det gick kanske när jag kom fram till skolan och kände någonting inte bra. Jag blev likblek i ansiktet, svettade som en gris och fick liksom gå till sjuksystern där. Så jag måste ligga ner. Så jag somnade.
1: Det där men du kräktes inte?
0: Nej, jag kräktes aldrig upp det, utan det fick gå systemet ut. Liksom. Men det är hemskt. Det här var jag.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
3: Har man stora hål? Det är liksom det första man tänker på när man ser en svart prick.
0: Ja, men vanligare än ettanlös tror jag i alla fall.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Nu har det kommit en rörelse som vill ta bort caps lock från tangentbordet. De tycker att det blir liksom som att man skriker bakom.
2: Ja, det blir ju så.
3: Vart skulle de ta bort det ifrån?
1: Tangentbordet.
2: Just det.
1: Tangentbordet.
3: Gentleman.
1: Tangentelman.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Malin från Borås.
1: Ja.
0: Hon vill ha cash. Hon vill ha en tusing. Och här kommer skämtet. En man går till doktorn för en undersökning och han får reda på att han har bara 6 månader kvar att leva.
1: Oh, nej.
0: Ja. Mannen frågar doktorn nervös. Doktorn, vad ska jag göra? Doktorn svarar. Du ska åka och hämta din svärmor och se till att hon flyttar in i ditt hus. Mannen svarar fundersamt. Okej, men kommer det att göra så jag lever längre om min svärmor bor hos mig? Doktorn svarar. Nej, men det kommer kännas som de längsta 6 månaderna i ditt liv. Ja. Dubbelskratt ändå.
1: Det var lite roligt.
2: Det var det faktiskt.
0: Grattis då, Malin från Borås. Svårare än så var det inte.
2: Nej.
0: Den här morgonen. Fortfarande 100% skratt i 1000-kronorsskrattet från Anis och Sofias sida. Det är väl kul i och för sig. Skicka in du också om du vill att jag ska läsa upp ditt skämt och försöka få Anis och Sofia att skratta och vinna 1000 kronor. Du gör det via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delen av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är sköna maj vi är inne i nu. Lite nedförsbacke, kläderna luktar kanske fortfarande lite rök ifrån Valborgsmässoeldarna som eventuellt tändes runt om i Sverige i förrgår. Vi ska bjuda på musik som gör dig glad. Miles Smith först ut med Nice to meet you.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to meet you.
3: Hi, nice to meet you.
0: Energy. Hela tre gånger om dagen. Energy med 70.

Succén från i fjol är tillbaka och året innan dess faktiskt. Jag tror det är tredje året vi gör nu Energy Morgons vårspelning. Vi öppnar upp vår härliga takterrass, ställer upp lite svalkande dryck, smarriga snittar och Sveriges hetaste artister på scen i år. New Kid, Gresula och stjärnskottet som vi känner igen från Melodifestivalen, Kimberly. Kan bli så att det blir du och en kompis som står där i publiken också, men då måste du först gå in på energy.se och anmäla dig till tävlingen. Dela med dig av en liten motivering till varför just du ska få vinna biljetter till Energy Morgons vårspelning den 18 maj. Lycka till säger jag, så lyssnar du hela nästa vecka på Energy runt 14.30 på eftermiddagen för din chans att vinna. What's up y'all, it's Justin Timberlake. This is sexy, huh?

0: Sveriges roligaste morgonshow gör din morgon roligare helt enkelt med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och det har ju firats i 2-3 veckor här nu, så har vi tagit fram de absolut roligaste felhörningarna vi har fått in under de här 4 år som vi har kört den här populära och prisbelönta programpunkten. Och det är allt tack vare dig, du som lyssnar. Fortsätt bidra med dina kreativa och roliga felhörningar, låtade du att tycka, ja, det låter som att de sjunger någonting helt annat än vad de egentligen sjunger. Och här är en personlig favorit faktiskt från de 4 åren som vi har kört felhörningen.
1: Idag kommer felhörningen från en karl som heter Mattias Sköning.
2: Jag tror han är skön eller?
1: Mm, förmodligen. Han har humor, för han har skickat in felhörning och vill att vi ska syna Jennifer Lopez med en spansk låt. Uh-huh. Ni tu ni yo. Något sånt där heter låten. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla.
2: Aha.
1: Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneo.
2: Ja, väldigt svårt att se J-Lo sjunga det.
1: Ja, hon har inte synts till i Övertorneo så mycket, men vi kan väl lyssna in om vi hör vi bor i Övertorneo.

0: Men gud, var riktigt bra svenska också.
1: Hon har, ja, hon har liksom jobbat på uttalet, ja, på SFI kanske. Det här skulle hon kunna göra en folkfest av på torget.
0: Men
1: liksom.
0: Gud,
2: verkligen.
1: Så kör vi. Vi bor i Övertorneå. Jättebra, applåder, applåder.
2: Det är på sin plats till både Övertorneå och Sköningen då, Mattias som har skickat in det.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

Energy. Upp och hoppa. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram, så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Han hade också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av
6: ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: house.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i de norra delen av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
3: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
3: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och vi ska ta och lyssna hur det lät tidigare i veckan när de hade programpunkten Kändisbarnet. Det var ett känt barn på telefon och vi skulle lista ut vems kända barn det var helt enkelt. Kan Anis, Sofia och Basse lyckas göra det på 60 sekunder med ja och nej frågor? Vi ska höra hur det lät om en liten stund. Men först, Smash!
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Abu ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som

0: Sofia och Anis lyckas klura ut vilken kändisbarn det är de har med sig på telefonen. Vi har gjort det här i lite olika tappningar. Kändisföräldern, kändissyskonet, kändisexet har vi gjort någon sväng också. Men nu var det alltså kändisbarnet i veckan som gick.
1: Är det en pappa som är känd?
2: Ja.
3: Är han artist?
2: Nej.
4: Är han inom sportens värld?
2: Nej.
1: Är han komiker?
2: Nej.
3: Är han tv-profil?
2: Nej.
4: Är han politiker?
2: Ja.
1: Oh, oj. Det är högen.
2: Nej.
3: Vänster. Okej.
1: Är han aktiv politiker?
2: Nej.
3: Har han varit partiledare?
2: Ja.
4: Åh, herregud. Oj, oj, oj. Det här var stort. Okej. Okay. Är han från Skåne?
2: Nej.
4: Där. Var det slut?
1: Mm.
4: Det här var coolt, tyckte jag.
3: Ja, ja, ja.
1: Mm. Det är så aldrig vi haft så här lite att gå på.
4: Ändå, en partiledare. Jo, vi har ju verkligen. Jag tror jag vet vem det är. Ni kan väl gissa först.
1: Okej, okay, då gissar jag att din farsa är The Goat, Göran Persson.
3: Olof Palme, vad heter hans barn? Nej, det var Mårten, va? Men hade han inte fler barn?
1: Okej, okay, du säger okay. Palme. Mm, ja, säger. Och du då?
4: Jag säger Håkan Juholt.
1: Håkan Juholt, det är min vän. Han brukar ringa mig.
3: Okay. Vad heter hans barn framförallt?
1: Ja, ja,
4: men det behöver vi inte veta. Vi behöver bara veta vem det är. Men okej, okay, Anton i luren. Vi undrar, vem är din kända pappa?
2: Jag heter då Anton Juholt.
1: Ja! Fan, din pappa är den gulligaste mannen i hela världen. När jag berättade för honom att jag skulle till Sydafrika, då var han så här: du måste ge mig ditt nummer, jag måste ringa dig, jag måste berätta. Och jag bara okej, okay, och så bytte vi nummer. Och sen så skulle jag ringa honom och så glömde jag det. Och så på julafton satt jag i min bil på väg hem från ett julfirande. Jag bara just det, för jag måste ringa Håkan. Så jag ringde honom på julafton. Jag bara ska jag ringa nu? Och han bara ja, ring. Så jag, han och hans fru var också med. Och så pratade vi i typ en timme. Och han gav oss massa tips om...
3: Han skulle kunna varit med Anton på julafton, men han pratade med dig.
1: Men han valde att prata med mig.
4: Du förstörde Antons julafton.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Ras i Energy Morgons vårspelning. Greselöt tillsammans med sin mellokollega Kimberly och även New Kid. Kan bli så att det är du och en kompis också som står där i publiken med en valkande dryck och en smarrig snitt i handen, eller munnen, eller ja, först i handen, sen in i munnen. Det är så gammalt. Men gå först in och anmäl dig på energy.se och lämna en liten motivering till varför just du ska vinna de här biljetterna till Energy Morgons vårspelning. Och så lyssnar du på eftermiddagarna på Energy hela nästa vecka efter 14.30. Lycka till! Så ses vi på Energy Morgons vårspelning 18.00.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Alldeles strax ska vi ta och lyssna hur lät i veckan som gick i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i deras musiktävling som du kan tävla i varje morgon. Kvitt eller dubbelt, Emily från Göteborg ställde skåp och vann lite mer.

0: Varje vardagsmorgon finns de med dig med start från 06 och gör din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje morgon kan du vara med och tävla i Energy Morgons musiktävling kvitt eller dubbelt. Och vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när Emily från Göteborg visade vad skåpet skulle stå.
1: Men jag tror på Emily från Göteborg. God morgon.
2: God morgon.
3: Nu är det dags. I'm on tonight and my hips don't lie
2: and I'm starting to feel you boy. Shakira.
4: Shakira, Shakira.
1: 100 spänn. Kvitt eller dubbelt, Emily?
2: Dubbelt.
1: Dubbelt. Så för 200. Här kommer 4 sekunder.
2: Petra Marklund.
1: Petra Marklund.
4: Ja. Har du också fått rätt för september?
1: Ja.
2: Jag ville säga september, men jag sa okej.
3: Okay. Mm,
2: ja, bra.
3: Jaha, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
4: Ja då, 400 kronor.
1: 3 sekunder, varsågod.
3: Oj, oj, oj, oj. Vi lade till ett litet fucking där.
4: Göteborg är för att visa vem som bestämmer.
3: Ja, hon är grym.
2: Hon är bäst.
3: Ja, vad kul. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, men vi måste köra en till.
1: Här kommer 2 sekunder. Kom igen, Emily, vi håller på dig.
2: Last Ketchup.
4: Last Ketchup!
3: Men alltså, på riktigt, 800 kronor är dina. Vill du gå vidare eller stannar du?
2: Jag måste gå vidare.
4: Ja! För 1600 spänn.
1: Här kommer den. En sekund.
2: Kisha, Kisha. Nej.
4: Det är rätt! Göteborg, Göteborg, Göteborg.
3: Alltså, hur cool är du? Du är också bara, det här var för lätt. Köp på bara.
2: Så jävla grattis.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Solen skiner på stora delar av Sverige. Det är många som skriver på sociala medier att det är lite den första sommardagen idag. Och det är ju härligt. Och nu det är mycket mer studsig doja nu när vi är inne i maj månad, kanske. Och på tal om studsig doja, någon som har det är ju vår Energy DJ Kristina Gern. Ikväll kommer ni in igen, det är fest. Och du är givetvis bjuden. Energy at the Club drar igång klockan 18. Det blir partymixar och klackar som ska upp i tak. Turn the lights off, next på tur, Justy Jack Style och John.

0: Enio. Energimorgon.
1: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Då kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: En smygdeliver som jag gillade.
2: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delen av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Tjena allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes and

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Missade du Anis fredagsrapp i torsdags? Det var ju röd dag igår, så att det blev fredagsrapp på torsdag. Jag vet inte hur det är. Men vi kör det i alla fall. Du ska få en ny chans alldeles strax. Om du missade det där, det handlade om det svarta guldet. Jag vill säga så mycket. Först, Tame Impala, Jenny här i track.

0: varje fredag. I vanligtvis så är det ju på fredagar som Anis Don Demina rappar i fredagsrappen i Energy Morning. Men det är du som lyssnar som bestämmer varje vecka vad Anis ska rappa om.
1: Estelle skrev till oss på DM och konstaterade att det bästa med morgnarna är ju såklart Energy Morning. Men också att ta den där första koppen kaffe. Så därför vill hon ha en kafferapp.
2: Det ska
1: hon
2: få. Ja.
3: Känns som att det är inte Victorias dotter Esther.
2: Jo, det är prinsessan.
3: Ja, skrev ner om
2: ja, hon är välkommen. Vi är nämligen kunglig hovleverantör här på
1: avrappar.
3: Okej, okay, all right.
2: Jag har kanaliserat min inre kaffeälskare, nu jävla kör vi.
3: Sverige, Anis Don Demina, kafferapp.
2: Jag hoppas ni sitter med en kopp morgonguld.
1: Oj,
2: redo. Jag ska vara lite sexy i mitt flow då, tänkte jag. Något sånt här. Yo!

Mars. Så heter låten I Just Might på Energy. Johannes Johansson och jag som ska ta och lämna över spakar, knappar och dig till Paul Hauka som kommer in här och vevar vidare denna lördag den 2 maj. Och på tal om det, det börjar bli Eurovision dag snart här. Är det 2 veckor? Exakt faktiskt till finalen. Men sen är det ju semifinal och grejer innan dess i veckan så att säga. Ja, vi håller tummarna för vår svenska hopp som representerar svenska flaggan. Felicia med My Sister.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra delarna av landet, medan mellersta och södra Sverige får betydligt klarare väder och temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du väntade.
2: Nu, mixen alla älskar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det känns som att vi fick lodad tand igår. Härligt sommarväder har vi faktiskt även idag. Solen skiner över Sverige. Större delen av Sverige har sommartemperaturer också. Det är Paul Hauka som är på radion. Stacks med Taylor Swift, nya Opalite. Smash Hit The Pieces och så Kimberly med Eternity. Men vi börjar med blåögda Molly.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy.
0: Upp och hoppa. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Ja, det finns ju risk, eller ja, det finns chans till att Kimberleys nummer varar i all oändlighet. Eternity! Hon kommer ju till Energy morgons vårspelning. På nrj.se kan du ta en biljetter. Imorgon har vi Energy Top 30. Där Taylor Swift och Opelite låg på tredje platsen förra söndagen. Och Felicia, My System, halkade ner till nummer två, för vi hade en ny etta. Det känns som att det är sköna sommarvevar. Medinas Viva Labor, ny etta på Energy Top 30. Nu hoppas vi för allt i världen att det här inte är ett illabådande tecken inför Eurovision Song Contest nere i Wien, Österrike. Felicia har ju åkt ner dit. Det är en och en halv vecka kvar nu. Felicia som har startat nummer två i den första semifinalen. Det är alltså så att vi måste klara oss därifrån till finalen först, men det räknar man ju kallt med. Vi får se, vi håller tummarna i alla fall. Alldeles strax här på Energy, Guru George Project, Smash Into Pieces och September. Ja.

Amenebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Långhelgen fortsätter. Det var Guru George Project. Och det är Paul Hauka som är på radion. Strax med Gresula här för mig. Han kommer ju till Energy Morgons vårspelning. Taylor Swift blir det också med Hopalite. Men först Annette i Mora.
1: Jajamensan.
0: Det här är Paul Hauka från Energy.
1: Men vad trevligt, hej.
0: Ja men hej, vad kul att få prata med dig också. Du har ju hört av dig på nrj.se och berättar att din dotter flyttar till Sverige igen efter 10 år i New York.
1: Ja,
0: tröttna
1: är det inte fantastiskt?
0: På The Big Apple eller vadå?
1: Nej, jag tror inte man kan tröttna på det, men det var nämligen så att hennes bror blev pappa, så hon blev faster och kände att nej, men vet du, det kanske är dags att flytta tillbaka till Sverige nu. Så det har skett, det har hänt. Så nu jäklar, det är fantastiskt.
0: Då tänker jag att du får överraska henne med Energy Morgons vårspelning. Du har 2 biljetter, grattis! Men,
1: alltså fy fasen, jag blir så himla lycklig. Fattar vi har så mycket tid att ta igen nu till sådana här saker som man inte har kunnat gjort.
0: Med New Kid, Kimberly och med Gresula på scen. Ah,
1: fantastiskt, tusen tack! Alltså Energy, bästa kanalen ever. I love you guys!
2: Taylor Swift! Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
3: Musik som gör dig glad.
2: Energy. You're listening to Energy.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, det en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
0: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även den här lördagen har vi massor av sol över nästan hela Sverige och på många håll är det faktiskt sommartemperaturer. Passa på och njut nu.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Långhelgen har bara börjat, det är lördags eftermiddag och det är Paul Hauka som är på radion. Det är sommar i åtminstone delar av landet, sommartemperaturer. Jag hoppas att solen strålar träffar din näsa. Det blir Fever Dream, nya vårlåten ifrån Alex Warren om en stund. The Weeknd och Kevin Little har vi också. Först fantastiska Gresula.
2: Hej, det är Gresula. Energy. Du lyssnar på Energy med musik.

Heavenligt. Du, imorgon söndag, då har vi Energy Top 30. The Taylor Swift och Opalite låg på tredje platsen förra söndagen. Och så var det My Sister från Felicia som halkade ner till nummer två, för vi hade en ny etta. Medina och Viva l'amour. Känns som att den där kommer bli en sommarhit. Vi kommer få höra mycket av den här nu närmsta veckorna och närmsta månaderna från över. Jag hoppas att det här inte är ett tecken på att Felicia tappar mark här inför Eurovision Song Contest. Det är ju trots allt bara en och en halv vecka kvar till Felicia i den allra första deltävlingen. Var start nummer två och måste alltså ta sig till final. Det räknar vi kallt med, men man vet ju aldrig. Vi önskar henne lycka till i alla fall. Imorgon har Johannes nya Energy Top 30 från klockan 12. Här har vi Turn the Lights Off.

0: Alex Warren gör igen. Nya vårhitten Fever Dream. Jag tror att potentialen blir en riktig sommardäng. Strax har vi Taylor Swift. Vi har BB Rexha med Faithless också. New Religion. Och så tror jag att Janne är med här. Hallå.
1: Ja, men tjenare Paul, hej.
0: Hej. Du har ju hört av dig till mig på nrj.se.
1: Ja.
0: Du är sugen på att gå på Energy Morgons vårspelning.
1: Ja, det vore inte dumt alls.
0: Och då vill du ta med din dotter som har haft det lite tufft på sistone, eller hur?
1: Ja, hon har haft det lite tufft genom hela sin uppväxt kan man säga där. Och det där är ju något som är väldigt tufft för en pappa. Och vi kämpar på som familj, och hon och jag har ett väldigt... väldigt fint förhållande ihop, så vi brukar försöka hitta på lite såna här saker att göra för att liksom ge vardagen en mening.
0: Ja, men det låter ju hur bra som helst, och dessutom så gillar hon Kimberly, skriver du.
1: Ja, Kimberly är ju en favorit till Nelly, och jag ska erkänna att Gräsula faktiskt är min favorit.
0: Ja, men du ser.
1: Det hade inte varit fel detta.
0: Så är det Kimberly, Gräsula, men också New Kid som är med på Energy Morgons vårspelning, och ni har två biljetter.
1: Ja, tack snälla. Wow, vad glad jag blir.
0: Du får ha det så bra, Janne. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Stora delar av Sverige har sol och sommartemperaturer den här lördags eftermiddagen. Långhelgen den fortsätter. Och här hos mig Paul Hauka blir det samarbeten. David Guetta med Jennifer Lopez i ny låt. Och Sara Larsson med Shakira i nytt samarbete. Och här då, Bebe Rexha med Faithless.

Energy. Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

man göra hemma också. Det är bara vända upp och ner på stekpannor och kastruller i köket. Så kan man leka Safri Duo. Play the live på Energy. Imorgon söndag har vi Energy Top 30. Där Taylor Swift och Opalite låg på tredje platsen förra söndagen. Och så var det Felicia, My System, som halkade ner till nummer två, för vi hade en ny etta. Ja, men jag sa ju det, det här är en radiohit. Det sa jag första gången jag hörde den. Och jag tror den har potential att bli en riktig sommarhit också. Viva l'amour ifrån Medina. Högst upp på Energy Top 30. Vi hoppas att Felicia ändå har lite vind i seglen här inför Eurovision Song Contest om en och en halv vecka. Imorgon har Johannes nya listan efter klockan 12. Strax ska vi lyssna på nya samarbetet David Guetta med Jennifer Lopez och Sara Larsson med Shakira. Två nya grymma samarbeten. Alldeles strax, och du åker ner.

0: kassavalvet på Energy.
1: Redan på fredag i nästa vecka är det dags att öppna kassavalvet igen. Där väntar 511 790 kronor på dig. Om du smsar VIN till 72104 så är du med och tävlar om 511 790 svenska riksdaler. Det är på fredag det gäller. 19 kronor per sms. Here we go. New music right now.

eller är det Hurricane? Ja, det kanske är både och. Det är nya från New Kid. Och så var det samarbetet David Guetta med Jennifer Lopez och Sara Larsson med Shakira i Energy New Music Hit Mix.

0: Det blåser lite om Sara Larsson ibland. Man kan väl säga att hon har vind i seglen, och det är på ett väldigt positivt sätt, för det går väldigt bra för Sara för tillfället. Nu är strax vid Dracula. Tame Impala gör Dracula-låten. Det är en kuslig historia. Bruno Mars blir också med nya I Just Might. Och så är det ju jag som har biljetter.
1: Hej, det är Tony.
0: Hej, Tony i Sigtuna. Det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej.
0: Jag har förstått att du överraskade din fru med biljetter till någonting spännande här för några år sedan, men det gick så där.
2: Ja, det kan man säga. Vi hade ju bokat Celine Dion.
0: Och sen blev hon sjuk och hon ställde in hela världsturnén.
2: Ja.
0: Nu är hon ju i och för sig tillbaka. Jag hade gärna gett biljetter till Celine Dion i Paris också. De är väldigt eftertraktade. Du skriver också att men ni har fullt upp, du och frun.
2: Ja, det har vi. Vi har fullt upp med både husbygge och barn och lite sådär. Och sen så valde vi faktiskt att skaffa en till driftstörning som kallas hund.
0: Ja, när ni ändå var igång.
2: Exakt, när vi ändå var igång så tänkte vi, det är lika bra, då kör vi på det med.
0: Då känner jag att ni behöver ta en paus. Jag fixar biljetter till Energy Morgons vårspelning. Du har två stycken. Yes!
2: Yes! Och gud vad roligt!
0: Då tar du med frun och så får ni se Gresula, ni får se Kimberly och inte minst New Kid, som jag har förstått är er favorit.
2: Det är exakt vad vi vill. Det är, gud vad kul det ska bli.
0: Då får du fundera på hur den här nyheten ska släppas. Så det ses vi här om ett par veckor. Ha det bra. Hej hej.
2: Hej hej.

0: Energimorgon. 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
4: Det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, jag har en känsla av att det kommer bli en riktigt het lördagkväll det här. Långhelgen fortsätter, solen skiner över Sverige, det är sommartemperaturer på många håll. Snart ska vi lyssna på Kimberly, Eternity, Taylor Swift med nya Opalite har vi också. Och så öppnar vi med Bruno Mars som är tillbaka, I Just Might.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Right now. You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

Vi breakar loss. Vi alla b-boys och b-girls. Solen svettas lite grann där på marken. Det dansas med Bofunk MCs. Imorgon söndag har vi Energy Top 30. Taylor Swift och Opelite låg på tredje platsen förra söndagen. Då Felicia, My System, halkade ner till nummer två, för vi hade en ny etta. Känns som att den har potential här inför sommaren. Viva l'amour ifrån Medina. Ny etta, första platsen på Energy Top 30. Vi har en ny lista imorgon i eftermiddag. Nu hoppas vi för allt i världen att det här inte är illabådande inför Eurovision Song Contest. Felicia måste ju ta sig till final i, ja, den första semifinalen. Hon har start nummer två om en och en halv vecka. Vi önskar henne lycka till. Strax har vi Ed, vi har Medina och vi har Taylor. Opelite på Energy.

0: Men jag har en känsla av att det kommer bli en väldigt lång kväll när vi släpper upp Kimberly på scenen på Energy Morgons vårtspelning. Hon stannar i all eternity. På nrj.se så tävlar du om biljetter och då kanske du kan få ett samtal från mig. Vi får se, jag ringer dig gärna. Strax har vi Coldplay, vi har Taylor Swift på G också. Och så finns det ju också 10 000 spänn att hämta på eftermiddagarna här hos mig. Så här lät det här om dagen.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Amanda heter jag.
0: Hej Amanda. Vad händer hos dig? Skiner solen?
1: Den skiner väldigt bra här.
0: Jaha, vad bra. Det är en bra början på långhelgen. Du har ju hört den här signalen. Vårklirret kallar vi det här för. Och ja, men det är ju vi på Energy som är Klirr Casino. Ger dig chansen att vinna 10 000 spänn varje dag. Och vet du vad Amanda? Du är samtal nummer 7.
1: Åh herregud, vilken jävla tur.
0: Ja, det är liksom en lyckodag idag. 10 000
1: spänn. Jo, det kan man säga.
0: 10 lax är dina. Vad händer för de här pengarna då? Vad ska du göra för roligt?
1: Jag tror jag och barnen ska äta något riktigt gott. Och sen ska jag nog lägga undan lite pengar till semestern också.
0: Just det, en liten semesterresa. Var ska ni åka då eller vad ska ni göra?
1: Nej, men det blir väl någon hyra någon stuga eller något någonstans i kusten eller något.
0: Då har du nytta av de där 10 000 kronorna.
1: Det lär jag ha.
0: Du, då får du njuta av det härliga valborgsvädret och ha en härlig långhelg.
1: Det ska jag ha, tack tillsammans.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Ja, tack, hej då.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: proud.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag i

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Då kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, det en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
0: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Då kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Det är också en smyg deliver som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
0: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at the club.

0: hålla koll på.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig. Du får stanna så länge du vill. Ta det nu från början.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Alice Dondemina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club. No, I've done wrong. Left your hat on. Is that what devils do?

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag i

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
3: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu Energy at the Club.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Ja, det är också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av
4: It's the weekend. Yes, it's the weekend. We lever för helgen.